Hürmetlik radio anlayıcılar. Әмді Абдоном районымыздыке 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат аңлатабыз. Өрүмчедә һава булытлык, температура 22-дән 33 Цельсий градусыгача. Алтайда һава булытлык булып, кейин эчелде. Температура 19-дән 32 Цельсий градусыгача. Чөчәктә азрак ямгыр ягып, кейин һава булытланыды. Температура 18-дән 31 Цельсий градусыгача. Ғолжыда һава булытлык булып, кейин эчелде. Температура 19-дән 33 Цельсий градусыгача. Бортылада азрак ямгыр ягып, кейин һава булытланыды. Температура 20-дан 32 Цельсий градусыгача. Кармайда азрак ямгыр ягып, кейин булытланыды. Температура 24-дан 32 Цельсий градусыгача. Көтүндө һава булутлук болуп, кейин эчилди. Температура 23-дан 34 Цельсий градусыгача. Чеханзда һава булутлук, температура 24-дан 34 Цельсий градусыгача. Санжыда һава булутлук, температура 23-дан 34 Цельсий градусыгача. Қомылда һава булытлык булып, азрак ямгыр ягыды. Температура 23-дан 38 Цельсий градусыгача. Турпанда һава булытлык, температура 30-дан 43 Цельсий градусыгача. Корлыда азрак ямгыр ягып, кейин һава булытланыды. Температура 21-дан 35 Цельсий градусыгача. Аксуда һава ачык булып, кейин булытланыды. Температура 22-дан 36 Цельсий градусыгача. Атышта һава ачык булып, кейин булытланды. Температура 19-дан 35 Цельсий градусыгача. Кашкарда һава ачык булып, кейин булытланды. Температура 22-дан 36 Цельсий градусыгача. Хотанда һава булытлык, температура 22-дан 32 Цельсий градусыгача. Үрүмчидә һава булытлык, температура 22-дан 33 Цельсий градусыгача. 3-4 балл шамал чыкты. Абдоном районымыздагы 16 шәһәрнең һава райын мәгълүматын аңлаттык.

барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсулатлары Тяншан Юшәндә. Тяншанның шеерин кар сүене тетип бекишне ойламысыз? Ипәк юлыдагы мин йыллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карары иде. Кылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысыны тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллаң.

0: кирип ишледи. Дастлабда техникага пишчиқ болмагачка 1 ай аран 1000 юандан 2000 юанга кирим кылды. Лекин у ваз кечмеди. Өнөрнүн күндүн күнгө яксынсыга агышып кирмөмү бир хасдын көбүрөк катланды.
1: Розвангүл келип туруп мындай деди. Азыр 2 балам той кылып болду. Мен яна 2 жылдан кийин пенсияга чыкмын. Лекин гайрытым барган сыры иш батыды. Мен ишк алдыда да иштеп, хейли көп кирим кылгачка турмушубуз түптөн өзгөрдү.
0: Чапчылык машина ичиси Үсенжан бу жыл 30 жашта болуп, 64-28-жылдын ленин аһалысы. У той кылып узак өтмөй балдык болду. Балысын техми жакшы бегиш үчүн машина айдаш тажрибесиге тайынып, чапчылык машина ичиси болуп иштеди. Үсенжан азыркы турмушунан наайт ыраазы. Айда 4500 юан иш акы алды. Yeterlik вакыт болгачка айыстыгылар ва балдырынын алдыны хабар ала алды. Бу кызмат унун айылсынын бегишке ишенч баглаплык кылмай, яны унун балысынын өз бетлишиге хамрах болуш имканиетиге эге кылды.
1: Якынкы жылдардан буян Көктала шаары Синкыда солёв орап качылаш буюмдары иштеп чыгарыш чеклик şirketi ишке орунлашканлар жок. Айиллер ва турмуштук кыйынчылыгы бар кишилерге тәшәббүскарлык белән яр йөлек булды. Бүтүн бер елда төн мәйдандагы 60 нәтиҗә кишенең ишке урылышыган төрткә булды. Буның ичидә Асылык милләт аммасы 54 киши булып, ишке урылышыш аркылы ашкан киши 5 кирми 40 мең юандан ашты.
0: 2021 елы карханы төн тарафыдан милләтләр иттифаклыгы тараҡҡыяттыдагы үлгүлек орын булып баһаланды. Көктала шәһәри Синкада сулья урап качлаш буйымлар эшләп чыгарыш чәктик şirketнең мәсъулы Чен Пейя мондак диде. Завод курыштыкы әсл максатның бире төен мәйдандык эшчи хезмәтчеләрнең эш курылыш мәсьәләсен хәл кылышка ярдәм бериш.
1: Улар эшчеләр белән хутти бер айлы кешеләрдәк үтүде. Һәр кытымкы курбан һейт, роза һейтларда эшчеләр заводтагы хезмәтче хадымларны өйләргә берип, мехман булышка кызгын тәклиф кылды. Кимнең айлысы кыенчылык кучырса, şirket ярдәм колыны сунды. Бер кытым бер хезмәтченең баласы йыкылып төшүп ярланды. Şirket яна көпчелекне пул ияны кылышка тәклиф тәшкилләде. Иллыклык яткызыш әзелдән тоқтап калмады.
0: Bu karxanda 60 yerlik iş orni 54 azallıq millet amız bar bulup, kişi 5 yıllık kirmi 40 min yuvendin açdi. Bu muzdak soğuk, sallıq məlumat bulmazdın, belki haqiqi özgergen kişilik hayat.
1: Rızvan Güldün Üsen Canğıca tik küçülük seyxidin çapçılık maşına həydaydıgan şubırgıca. Köktala şəhəri Şinkıda Solyov Орап качылаш буйымлары эшләп чыгарыш чеклик şirketi әмәли әркете аркылы Неминең Чигра районны гүлләндереп, халыкны бәйтишкәнлеген, Неминең милләтләр иттифаклыгы икәнлеген чөнкур изахлап берди. Бу ердә милләтләр иттифаклыгы гүлләре һәр бер алдыраш һәм мәнилек хезмәт көнедә аста-аста порәкләп эчилмакта.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşalımız.
3: Синжан радио телевизия станциясының Слушитин аппдейталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
4: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайыпсыған айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чендірілуді.
4: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
3: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуді.
4: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
5: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
5: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Aptitali 6.0

барлык чай иләне озукландырып аткан Тянь-Шан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тянь-Шан Юшәндә. Тянь-Шанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламыйсыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Ула земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының арары иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тянь-Шан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тянь-Шан Юшәнді.

Барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлыдагы мин еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карар иде. Кылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысыны тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллан. Есил мәхсулатла Шинжаңда, сүпәтлек мәхсулатла Тяншан Юшәндә.